يا مسا مصو نسيج إن أمتي ولي ولا قم تجتني كم 17 ماني تاكي كونك راديو إكس كا إف إم تمسي قم كي ولا كي كم يم جافي تجعنا كو برنامج كي قادين استخا كوكو مان ولا ما أنك أتصنع يا جا جابون كي ولي نومي أعلمي ريتلي أنت كم جالسن كوا كم نولي جيتا أكو مثلا نوا دمن أي برنامج kigya kwang ha om ke chimbusi ka bisi si geta ukhama de we chu u skola ka khisi ngi tini a kong wa de we ki i vilungi sa chang wa ka hem ha thwisa mu ku ge ka koi kwang ha koi ke wala si mu ge ta kwa si ka ma a programa a te gem chi ga khama wala ngi ka iri ngi ngam ge ta a khawin wa ya wala wa yalfu program ngi tin akalo to am ke wala silam da ge kom ke journal a program ma ko ci him tin chu agme ala kwa no ya wa october ke wa am ge tin chu ya fitiga si ya smanu ka a u khama ngulin ku kangir chu kwa ya wa bunga tin a twisa mu ku kwa ha ku ke chimshila ki chwang tetra gita gmin anwa te o kem ko khoshi program ya kom ke che bunga chi sha tung kin hai kan no sigi gita na ok kom kem kha son ti ti gani kuna ke ko ek gya khama chang bhai tene asa ola sila wachi gam program hu aklo tom ke ola khama ga chang magira ko joy khamu ke bunga wasim ha fiti gam ko gika ko ni gam ko kuma ke kon ke radio xkfm igita asika mangomi a elmia richli na woli atike ngasi kawala ci gege an am a wa inir gani ngam gita na kwe dan ngone kwa chim tin chu a gnu an wa kwa program gi dan na huma gi kwa gami gi ko o ima gi kwa ci gami gi ko matina atwisa mu ku ge ka kwe kon ha bunga chim sing ma gnu an wa program gi dan gita safita jura ci gresa ke program akal tom ki ko ulang mang ki ya chuang